0: Hei, hei tid, så det atter her ved en nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal. Og jeg færre spiller på hva du hånden ligger av Gjerstamal i det.
1: Ja, vi da så man kan lise ur brøvnen, og nå vi også en flipper av i åkt, og fra første verset, Paulus og Timotheus, tjener av Krist, Jesu, til ødelen i høyluv, og i Kristi Jesu, som i Filippi er, de omkjønner mannen og samkommer tjener. Nå gjør vi tikkun og frier fra god til fjer og kjære, og Herren og Jesus i Krist. Og jeg tar ikke god til min og kvarje for jeg minnes tikkun, og i kvarje bøn mine, bygge fire tikkun, ætlum vi glede. Jeg tar ikke hånden, for jeg tid lykka fra første dag og til nå. Jeg har haft samfellet vi med, og i arbeidet for evangeliet. Og er fullvis råd i at han som berger et godt versk vi tekken, skal løsne fullføre det til deg, Jesus Kristus. Så kan du lese oss inn til det,
0: ja.
1: Som to eldre.
0: Han sier at det er jo rett for meg å huske så om tekken og alt, til jeg har tekken og hjertet noen, ber jeg lenge med noen og tar jeg verger og stedfeste evangeliet, tid har vi jo öll parst vi mer og i nøyene. Tog gode vittne mot hvordan vi er langt etter til kun öllun vi hjärsta leie Krist Jesus er. Og til å bli om at kærlighet til kan skal være alt rykere og rykere enn i kunnskapet og öllun vite. Så til kun døme om hva beina er og så lass være rein og ångon til avstøyt til det Kristus er. Fyllt vi rettvis avvokste som virka vi være vi Jesus og Kristi, gode til dårlig og lov. Ja, det er god år.
1: Ja.
0: Det er man legger mest til alt i at vi er her, årene her, og Filippe Brann som helt.
1: Ja.
0: At dette er det som har haft mest samband vi Paulus og i hans her tjeneste og arbeid, ja. Det ser ikke ut som de har haft en særlig kattel til at eller kanskje alle har vært kattel, men det har livet opp til det kattelet at halte arbeidet gengant. At stole hånden, fortjellige.
1: Ja.
0: Og så lenge som det ble tilkjatt dem. Ja,
1: det var det.
0: Og han begynner langt å ta seg om det her i den første versen.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Så det er en særlig samband i midtelen her, da.
1: Det är det här sambandet är som enastandande tar jag tillhörst lyschen och till vitsar och till läckra träet och en vin och alltså flöjre och flöjre som är uppbyggt tog jag att du kom till dig och inte det att jag tänkte att jag lärde dig nätt och till att det är från barn och sågen känner
0: du? Ja.
1: Och som är nu och är så gammal och jag vet alla mig att klara en rundtur att säga att förra. Det var inte som gör det, men det är fin vilja.
0: Ja.
1: Då är att bära hoxanen om sårötena som är vid sig så väl, vi tog den här kvar och inte värre nu och långt tog igen.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det och sina ärar som kommer ut. Som jag aldrig kommer att komma vidare. Men jag har inte rökt det som är platt till dömmelse. Att det gäller för att hofton. Så jag har inte mått upp. Du kan mycket om det från kyrkan och äta det från Nepal. Så har jag alltid runt att komma här. Och så var jag det så liksom. Som man känner av sig att visst du inte först så saknar till det och så saknar det till oss nu.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och det är omvetliga gott att häva till sina dig som Kristus ser som du nämnde här och i tog som du last.
0: Mm-hmm.
1: Att det är långt och släppter.
0: Ja.
1: För när vi hjärtat av Kristus Jesus är.
0: Ja.
1: Och det hjärtat av dig är vi släppt inte näka oisar av at jeg finnes det året at det som ikke rønt, altså.
0: Akkurat, ja. Ja. Ikke rein motiver.
1: Nei, ikke akkurat, ja.
0: Ja.
1: At man gjør det for det at få et eller man gjør det for det at altså verslige. Og ikke at det som Kristus. Du vet, det jo i Kristus, ja.
0: Ja.
1: Han jo jo.
0: Ja, ja.
1: Och han vill släppa som Filipp Braver 2:13 säger att god är det han som viskar och inte kom.
0: Ja.
1: Det jag vill ju viska att jag vill göra sin. Så här är han inte. Han ska ta hela mittlen till världsliga åt antalliga.
0: Nej.
1: Och till så vanligt har vi suttit att så här gaven är som de får och gör på norr. Att här vill jag råkna här för jag höjla var alltså, som man ska säga. Inte det att nu fick han mör och nu fick han en ett lätt även gantje eller så fan vi.
0: Nej, nästof. Akkurat, ja.
1: Ja,
0: han säger här, ja, att det värst som du citerar, ja.
1: Ja.
0: Det gode vittnum og hvordan man langest etter det kan ætlum vi hjertet leie Krist Jesus her, og til så sjå han som nevnte etter måneder.
1: Ja.
0: Og han byr om at kærlighet skal bare vekse her av midtelen, og så løsne jeg tenker når jeg fører for at døm om hva det beint, eller beinast, og så er det regn og omgående til astøyde.
1: Akkurat.
0: Og så heter verset som han sier, fyllt vi rettvises avvokste, som visker og verer vi Krist, Jesus i Kristet, god etter dårlig og lov.
1: Ja.
0: Og hatt oppskriften.
1: Ja, hatt oppskriften.
0: Kan man godt si, ja.
1: Jeg fikk et speil i versene fra en av de siste gjerne. Jeg alltid var ute av nøytjør. Jeg speil i versene. Og da lukket jeg meg om etter en ekva, så de ferdig bare sendte han det.
0: Akkurat, ja.
1: Og så er det etter hvordan større kraften er som visker og jakk. Det är om ett av detta
0: alltså.
1: Yeah. Det är ju det och honom, det är ju Jakob.
0: Ja. Vi tar väl också in Filippa 1:1 här, men jag kan läsa sin dojar här, yeah. Ja. Han säger i vers 12 att jag vill att titta vita bröver, att det som är här över fyra, hur helt över evangelion till främma. Tui her vi vore allare løyvaktene, og allan hinn og skyldet, at det fyrir Kristus her skuld, i lantjum. Og hinn i fleste av brørenon, heva vi lantjum møynon, og i alite av herranon, finnje enn meira dyrve, at tala orkots ataleis. Så menneskjentlig jeg sier, så stendur han til ja Paulus, kan man sier, til han fern fangsel, da. Kvært færre mer av just i fangslet. Men Paulus venter vi og sier at det er til fremme for evangeliet, ja. At han er færre i fangslet.
1: Ja.
0: På en måte er bare til at han færre vittne her, så for dem som han annars ikke slipper frem med. Plus til at det er blåst dyrve inn i hinne brørene her, eller til syskene her faktisk.
1: Ja. Og snedler løyvaktene.
0: Ja.
1: Og alle henne kjellet til at jeg fyrer Kristus skal til her i lunsj.
0: Ja.
1: Men de fleste av brørene her har vi lunsjen må inn. Og jeg har litt gjerne å finne seg. En måte der vi har tale årkots øtterleis.
0: Ja. Ja. Ja, det
1: er... han er ikke tidsen, eller hva man skal si han jo. Til han fyrer i 15 døren til og sier at Hvist er øyne nækker som prætker Kristus av øvund og hoved til strøy, men er ikke gjør at det var gøvun vilje. Hes ikke gjør at det er kærløyk, vitan til at de er setter at verja evangeliet, men hiner prætker Kristus av trætesjuk, ikke at av røyne og nova, men og i tar i hoksan at att lägga trångt att säga att lunch om mig. Och så säger han att du kan läsa av sina versen.
0: Så säger han, kvä så, alltså man nästan läser kvä så om det här. Kristus är ett högpratikar. Vi kvås är värt han nu för att äta ett av sonnen. Och det är jag glad om. Ja, jag ska ägna framvis glädja mig. Då jag vet att detta ska vara med till frälse och vi böntickare och hjälp från anda Jesu Krist.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Detta blir så. Detta blir bara närvarande.
1: Ja.
0: Men ägna upphävja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Då jag var han som vi, som jag säger, som människa är vana. Så här blir vi tick. Tjän då tycker att det är att han pratika översjuk.
1: Nej. Nej nej, han gör det.
0: Han är heavier pumpt där. Fullkomligt.
1: Alltså det är ångt när det är slut. Gen 4 alltså. Och det kan viska på handa mat. Men Bjarkin genau till er att vara som Paulus. Ta fyra dem som han är där.
0: Mm.
1: Att det ska aldrig norna.
0: Ja.
1: Det är inte människan. Du sover där bara klantor.
0: Ja.
1: Med mitt.
0: Ja. Jag husker att jag var här året. Jag var inte senast eller nästan var inne i att det är här. Och jag kunde också bara tro i att.
1: Ja.
0: Är det inte nu upprätt vid Kristus? Ja. Så sökte jag.
1: Det som var.
0: Om man får göra.
1: Ja.
0: Och är vi. Är vi. Alltså. Om vi beväger om för lågt.
1: Ja.
0: Så suttjar vi till små av detaljerna blir så jävla stora. Ja? Men tar vi komma från
1: ja.
0: Och suttjar hälterna.
1: Passar.
0: Alltså ur omanifrån faktiskt, suttjar hälterna.
1: Ja, ja.
0: Och det är Paulus gör det.
1: Ja, han gör det. Ja.
0: Han ser det, alltså vi är Guds ejon i världläggande. Ja. Och vi blir så öjliga smålig. Tar vi er allt för, ja. Jag vet inte vad jag säger, järbonten.
1: Ja.
0: Yeah. Jag kommer bara huxa om en läsande bok som Arl Edvarsen för när han sjöan, ja. Kan han fortälla för oss hur någon band upp? Jag har hört han tell om det förresten, ja. Kan han vara synd av en kulle som alltid skulle ansast efter, ja. Och det hade nog en bandagare, hade gått för hönor. Och han hade frågat att fänka först en hönne. Och så gjorde han en stryk ner i santen till Moltna. Och så tryckte han hött av hönnen ner i sig strykna och så var hon lamma och fick inte görst och så tog han den nästa och sätter henne 18-4 och han kunde häva upp en tjej i hönnen som var fullkomliga lamma av oss ner som där så ner i sig strykna och så tar han att han stod lite ut så får han helt här var lyckas stått lite och gör det bara sådär för en av hönnen och så var det friare och han tog det brukt som en mynd på. Så vi blev så järbunden att vi bara suttit här nere, ja. Så blev vi faktiskt lamma. Ja.
1: Passar, ja.
0: Vi blev lamma i andaliga. Vi har varit så upptäckta att Jörg och Teger, inte näka vi hos näkvar eller hos fåar och när vi dagar. Det är inte Teger, att Teger närmast en hjärtans inställning till tillvärlden och till Löve och till herrarna.
1: Ja, ja.
0: Och till värstet som är hans herra. Så... Så han brukte se bästa strykerna som smadronker till att lösa en sandlaga vid.
1: Jag har ofta också med Anna Kjallvan i sitt här och i fyra samarbetsbok.
0: Kanske Anna, ja.
1: Ja, nettopp. Jag har flera frågor också om det är i samband med att här som till nämner. Du särsta tajtå läser det här. Om hur som förärkar henne.
0: Mm.
1: Men det ständer inte om att hon. Att hon kan läka svär. Men hon grät. Och det visste han. Med henne. Om att hon grät. Och han anser så när kvinnan är. Visst upp och stärt upp. Läste han upp. Så blev det första kapitlet också.
0: Ja.
1: Och det är ju hon bygger Herren Josef en son.
0: Ja. Men jag kan inte läsa från vers 6.
1: Ja, läs du det som du har allt.
0: Alltså så lades jag år efter år kvar för det får till hus herrans. Arka i hon henne hänt och hatt. Och så grät Hanna och vill du inte äta. Ta sig Elkana med över händerna vid henne. Hanna, kvui gräter du och kvui äter du inte? Kvui är du så sorgabund? Är det här inte bättre än tutsche syner? Och så kämpade jag att jag hade ätit och druckit sig och tar restet Hanna.
1: Ja.
0: Och enligt prästen säger att jag stod och sån och vid Dorastan helgstam i herrans. Och järskta sorg så inne bär hon till herran och grät sorgliga. Och hon gör det lyfte. Och tar jag läst i hettan nu va? Och så vi nämnade det här så såg jag så öliga tydliga munnen och hans och bara hon konon tja Elkana.
1: Ja,
0: kvar och utan ena är faktiskt bara bunden av tog som är här till, har här till. Ja. Viss Hanna var lika bunden av tog göriska kan man säga, som hin peninna var,
1: ja.
0: Så har jag sagt, åh ja Elkana, så jag passar. Jag pjöst inte att lunga sig till bötten till två år mer än touchsinne för mig och så. Och jag tar här vid allt som jag har brukt för. Jag pjöst inte också om och har pengar och kött och mät och allt det som jag har brukt för. Ja. Men vi suttar ut från sövn här. Vi har kanske inte för akkurat detaljerna att vi har korsat min jato, ja. Men vi suttar ut från i hjärsta länet till Hanna. Hon lovar herran hon. Att han ska, alltså sonen som han ska, hvis han vill geva henne en son, så ska han höra herran till. Yeah. Och tog väl kjalt Elkana, inte nok för henne. Tog hon sa en som var större. Och det var herran kjalt henne.
1: Yeah.
0: Och tog vill till hon, och hon vill till hava bönn, en son, så att han kom till henne herran. Lugas som, och i henne röst
1: det, det stannade väl så vanligt.
0: Ja.
1: Yeah. Tjej Eli, han klarade ju att få honom. Ett annat att göra det sådär så att herren gröjp in och lövde sig av sinnen hans.
0: Akkurat.
1: Och det var så öliga för tvivla. Och så kan jag läsa att här med hans hitter och inte grät henne med genom byer.
0: Ja.
1: Hade han några fotla vojne, ja.
0: Ja, och han säger vi en akkurat landet för att gänga över drutschen. Såg till att du leder henne ut här. Men han har svärre, nej, herre er kvinnor och ber tunga sorg i hjärstan hon. Vojn och stärskan drick har vi inte drutschen. Är uthällt bäst hjärstan mot för asjan herrans. Halt inte tänas kvinnor till att vara vana konfolk. Nej, alla tyn har vi talat ut av stor sorg och grämjumöjna. Og så er det ærlig svære, færre frie, god ussel, skal djeva det her til, og vi to høver bi han om.
1: Ja. Ja, han er helt enn over å drukne.
0: Ja.
1: Ja. Og så sier hun disse tingene ved han. At han var ikke også til at hun er et vann av konefolk.
0: Nei.
1: Hun er bare ute og sjelst av fjæren.
0: Ja.
1: Og så vakner ærlig,
0: ja. Ja.
1: Och han uppdagar att här är en kvinna som inte är bonden av det världsliga.
0: Mm.
1: Men hon är bonden av det andaliga.
0: Ja. Jag kommer ta vid oss om att det är så också om jag ser versen här i Efesos 5 kapitel.
1: Ja.
0: Här som han säger att rätt är inte drutschen av vinna.
1: Vi
0: tror ju spittling.
1: Ja.
0: Okej, så är det bara tomrum här då.
1: Ja.
0: Nej, säger han. Lät att det kom fytla av andan. Och det var det som var till henne.
1: Ja.
0: Hon utöste hjärsta så ut för herran. Ja, och tog som bor ju henne. Och det var troende efter herran.
1: Ja, det var det fyllt i henne.
0: Ja, och det fyllt i henne.
1: Och det hade gjort att låta in.
0: Ja.
1: Det var inte bara lite mal av fytling, men fullt.
0: Ja.
1: Hon bor ju för sovet efter till rätt ägablisten. Det har varit han som stört igen.
0: Ja. Ja.
1: Vi kunde inte vara antal i som vi kallade det. Och sen herren större tog. Det är god till anden och att vi som är ångt för anledning att avspekla dörd herrans. Vi är ombrott till sådana vind.
0: Mm.
1: Från dörd till dörd som färran i anden. Att det är så omätaligt att det är bara plats.
0: Ja.
1: Det är en tjänast. Ja. Det är en tjänast. Som är så att det är
0: akkurat.
1: Ja.
0: Och här är den, alltså beskriften är fyllt av tog och så rysslig, han har skickat någon.
1: Ja.
0: Och allt det här.
1: Ja.
0: Och sändningen i morgon och tjej så var jag inne i att han bara var sinnen i Lukas 15. Og her sykker vi så veldig tydelig at hvordan feiren vil ta besta for båsene sine. Og tar ere imesker som vi mennesker imesker til. Den ene, han falt ikke at han nok i feiret hos noen, så han slipper ut og lever løyve. Og i morgen sier jeg så til at det kanskje han har hodet for å investere i et eller annet, og bygge seg en sånn tilværelse så hvert, men alt. Godt han kommer hatt, som det har sagt. Yeah. Og hin hjemme, men han gjør ikke bruk av tog, som feiren har givet henne reisrett i for verdelagene. Du feiren sier vi han ta til endans at alt, at han sier først, baden, du alt du kommer,
1: ja.
0: Alt mot tøyt. Så han sier faktisk, gjør vitt det som du vil.
1: Ja.
0: Hvis du har brukt guide lam som først og etter tøy, altså. Hvis du har hatt gøyng av kolden, så tenkte han eisen, ja. Men han gjør ikke.
1: Ja. Ja.
0: Og hun ble jo så tommer av det samme. Det eisen jeg vant til, det ikke bare at halte seg vekk fra størskund rikket, eller hva det skal være, takk for noe annet.
1: Ja.
0: Men hvis ikke det som kommer fra ferien noen, fytter dere noen steg i fire, ja, men så ble vi tom. Og i tog tomleggen noen, kunne lettelig blive som de eldre brødre som bare kritiserer den yngre badgjene. Og ikke gang kattler han for badgjene, men sier så, øyla for hanslige, man hører det, hæsens sånne togene.
1: Yeah.
0: Til lukket som nesten som fariseren som sier her i tempelen, hæsens tottlærene.
1: Ja, ja.
0: Ett nu som häsen tottlarna.
1: Ja.
0: Och med färgen... Och troligt hjärsta läs.
1: Ja, ja.
0: Så han vill signa båda pastorna.
1: Han ser han, måste. Ja. Han ja. Som vet. Alltså han letar och när vi ser att ger.
0: Ja.
1: Känner
0: du? Ja. Och han häver vi, Kristus, vi hela andan och giv och denna fittling. Det är det som Paulus nämner här. När lät dem fittla av andan så till tala kvarst till andra vi arka.
1: Nej.
0: Spotta. Nej. Så till tala kvarst till andra vi salmon, låsången och andaligen vysen. Sint och spela för herran och i hjärsta tycker och tacka allt och i gode och färgen för allt. Och i navnet herra ochkara Jesu Kristus. Og så sier han vi kvart åren undergiv i åtta Kristus.
1: Ja. Ja. Og at det er løs i alle.
0: Ja.
1: Og i verst. Først har han noen. Og så mennesken. Det er at han. Det er noen mennesken.
0: Ja.
1: Tog jeg til helst.
0: Ja. Men vi mennesker er så løsne at vi må bli fyllt av omkrona.
1: Ja, ja, det er han.
0: Og jeg husker bare om det jeg selv var unge med over, og heier faktisk alt det som jeg kom til innskje meg. Ja. Og en fitte jente som så sett ble kona min, og han lykket vel være et tomrom innan og i.
1: Ja.
0: Men som tog bedre, rett og slett tulje, ble fylt vi Jesus som han tog seg om her.
1: Ja.
0: Vi är så lästna, vi är skapt så lästna. Vi kunde inte bara vara stillstand i ökra sal. Vi måste ha enten herran eller något annat.
1: Ja.
0: Jag var inte livet vid ojätten hemma och vi är ägstna vanliga människor. Och vi tar vanliga människor till att törver.
1: Ja.
0: Men det som akkurat innaste långt efter.
1: Ja.
0: Det är inte väldigt mätta så är hunker.
1: Nei, så rakker det ikke.
0: Nei.
1: Slett ikke. Jeg har også sagt noe om det sørste av Petli og Jesus brann. Vi tar nok alt det fremme for ham.
0: Ja, men.
1: Det er vers kapittel 6. Ja, her er det her fjert innom bortvinna. Og det skal gengast vi alle.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal bare tid på den akte foreldre til kara. Og vi har annet ut vidt i ratt. Jeg har fjert innom jeg vårt vinn. Etter jo første bøy vi lyft. Fyre at her kan gengast vi alle. og du kan sliva lunch i land. Og tid fetrar ikke bøttekra til røye, og foster deg opp i tikt og amen i kallan. Alt dette er minnes det. Jeg visker akkurat sånn. Mm. Kjølte meg var nok så omvældig. Så miste jeg omgang tæt. Det har vi begynt.
0: Mm.
1: Tror jeg var rett til det, ja. Altså kjølsøysen, altså. Og de tre aldri akte jeg har tikkert etter holdt noen. I øst og bivan i øynfalt i hjertet tikkert. Som vært av Kristus. Og ta Jesus og svarete. Mamma og pappa, som det var Kristus. Så akta deg. Og så begynte Herren å lese. Ikke bedre av meg, men han, det var så latt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, da jeg åpnet hjertet. Så sier han, ikke vi egnet til henne, altså. Som det jeg vil gjøre mennesken til vilter, men som tjener Kristus. Så det er hjertet, kjære, vilje og godt. Og tjene av gøven, hova, og en så tid har du tant, herren om, og ikke menneske. Det er så utrolig verkt, altså.
0: Ja, ja.
1: Tid vet jeg jo at det er gøven i øynene, og hvert gjør skal han få at og fra herren om, vil jeg nå trede et eller annet. Og tid herrer, gjør jeg samme hatt vi tøyr, trede og lete være høyta. Tid vet jeg jo at jeg er herre, tørre, og tikkar er i himmelen om, og ikke av hånden er ikke mann av hånden. Og sier han over størst gjerne om kraft, veltesanser. Altså, jeg må bare si at det her, nå har vi ikke enda vi gjort til ham, det skulle vi gjøre øsene. Men dette er veldig mer enn en utrolig kapittel.
0: Mm.
1: Det sa jeg alt mot lov, færre, og det måtte ikke være. Det måtte ikke kleppe, ikke sant? Og så så til at de er at det er sterke i herren og kraftveltesanser. Ja. Lett deg ned til her klær gods. Så de kunne ha ment at ikke stande med åt det. Stande at de kunne ha vært å svike alle opp en kjølsens. Det er ikke akkurat stendet bare det ene, ikke vi ble og alt. Men vi tykkene der, og veltene, vi herrer hømsens og Jesu myskler. Og vi antar her ønskaparens og himmelrum. For at vi ødelig erklære gods, så at vi kunne være mynt at vi har møtsløven enda det, og standet etter av hva hun sier ødel. Standet av gyrt og lærte at det kjører vi sandløyga, og lærte når vi brinner i rattvisner. Og jeg har som skekkvar av foten, bare det i hoven, og evangelium frigjærens djøver. Og lyfte litt omframt alt dette, kjøltroerne, vi håndskålte ikke være, mente å sløtse alle gløvene på innlær en sønt. Det er kjølmfredsene og svør antans som er årgåts, biende i antan. Og inn og for jeg tog, vi er alle i akkattland og bøen, arvæsen og tog, og alt i avhaltand, og beende for i ødlån i nøylo. Så sier han for mer vi, en mer skulle være givende år, da jeg lærte jo munnen, så er vi der vi kan kunne gjøre landet av evangeliens, for hver skuld er en senterbå i lunsj, at jeg skal tale vi der vi om det som jeg øye tale. Men for at jeg skulle vite, og vi kjøtte møyene kvosse mer, vet vi, skal tydelig oss sin elska i brøren og trygg for tjeneren i herren, sier at det kom alt. Altså, jeg må bare si at jeg, at dette her er så rønt og høyla.
0: Ja, jeg husker om at jeg har talt av verset her, da han sier her at du ikke akkurat stender bare det enn ikke vi blå og holdt. Ja. Og blå og holdt til ombare mennesker her, ja. Men vi sykja at det er her det har gongt fyrir seg.
1: Ja, her gongt det fyrir.
0: Men Paulus ser noe helt annet her.
1: Ja.
0: Han ser at mennesker uverlegg kan være stort av tyknen og valden av herren heimsens og Jesu myskre. og av andre her ønskaperen i himmelrommet. Ja. Og tog det ikke mennesker.
1: Nei.
0: Som nærkant tog akkurat fortjent der i verden.
1: Det det ikke.
0: Og Paulus fikk jo rønt til jeg, på sånn ekvann var det bare til som lå seg i Johan, at han satt her i lunchen. At han... Ja. Hvis det en fyrir at sitt illnætast inn og han sier løyvaktene,
1: ja.
0: Så får han servera Kristus fyrir dem. Tøy, han ser henda sannleikene. Og det en verleik ui tøy og kjønnelige. Og her stender at, at vi andre her ønskaparens ui himmel rumen og jeg halte til å være, ja, lukka mykje, ja. Vi andre her ønsker i himmelrommet, og så hoksa vi rymdene, altså, som om at det er sveimene gær. Men det er ikke det han tåser om. Han tåser om dimensjoner som om man fyre til vanlige fysiske, som vi sykker. Og da vi så hoksa til dømes kreaturene, djørene, og vi sykker en tar rådørene, altså rånsdjørene, ja. De dreper bare for å ete.
1: Ja.
0: Det är det som tryter att dräpa. Och det gör vi ju ägstnö. Vi har ju grindat dräp och allt möjligt så vart. Det är fjärta. Men människor. Det som vi sitter i hemmen under det. Kanske som ångade förra. Som i önskapet. Finner på att det är så ont emot öre människorna. Det kommer inte bara från dem själva. Det kommer av välten och makten som styrer människorna. Og det bara en som har sikra at vi valgt noen, og så kan trykke okken og sikre okken. Og det Herren Jesus Kristus selv.
1: Ja. Tror jeg rett.
0: Og alle tøyene vil da knytte at det er andalige.
1: Ja.
0: Altså, motsvære til andre her ønskaperens.
1: Ja.
0: Det om at tacka tjallen frälsna och svör andans och be ant i andan någon ena kvarja tuja.
1: Ja. Han säger att här hon tänar herrans. Här har ju i Timoteusbrevet. I Timoteusbrevet har hon sagt något i Timoteusbrevet har jag förut ju att tänar herrans och gör det inte ströjas. Men vi har mälter vi öll. Förr fyrde jag att tjäna öron, tålen tjäna i rilt. Han ska väl späck för det här och äta mig som sätter sig emot. Ganska gott, annat av en omvändning. Så att jag kunde vakna att det var snarare i tjävsens. Det är håner det är fänka att göra vilja.
0: Akkurat, ja.
1: Det är håner det är fänka att göra vilja.
0: Ja, akkurat samt tanken här.
1: Ja, akkurat samt tanken.
0: Ja. Det ett liv som så valsiktna. Att det livet som Jesus kommer.
1: Det kan bara beskrivas.
0: Nej, det det man bara livast.
1: Det man livast,
0: ja. Jag har också sagt det nu läst du, jag har att citera det det här att han säger i vers 12 att en så tid till älskar mig under i öre kapitlet alltid har vi lojen så arbetar jag inte bäst som tar Eva Tjatikon

0: Theater. Og han sier med Paul, du er den øyneste av åkken som trykker Jesus, som ber et år fram og tar det møte seg. Og jeg er inne i her som vi døde av ham. Og at det samtidig ikke vil til at sies i årene. Og det er menneskene kjøpt av her, men bare høyre at det at han var tryggvandet. Jeg er ikke stålet av spørsmålene. Men jeg sier han, tror jeg jeg ble ytler, rett hjemme. Så jeg fikk dopet. Jeg fikk rett en stand fra ham, og jeg fikk vite han var min bror i herren. Han og svært at jeg visste jeg har en til han. Han, jeg hørte noen gang. Jo, og det hørte jeg den. Han og sier noen år. Og vi tar selv en ekor rundt, tror vi er. Holdt en standard, altså. Hun var så kvikker. Det var han ikke, altså.
1: Du har rent fysisk sett ikke falt på å gjøre det du gjør det, men du skulle ikke.
0: Nei, jeg skulle ikke.
1: Nei.
0: Jeg skulle ikke gjøre det.
1: Så det kunne ikke galt?
0: Ja, altså hvis noe var det slitt, nei, så var det galt. Det stod så rævlig enn jeg var. Men jeg lærte den ikke alltid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, altså, jeg vet ikke, det nu har vi bare noen som, eller vi har som bakgrunn, og det har vi alltid vil lagt denter, og man vil høre folk si om det er tryggvandet, men jeg har også om ta og ta og han tosser vi Elias,
0: ja.
1: Og sier vi han, han er helt nye bøkter, at jeg har 20,000 mann ser som ikke har bøkser for barna. og det er så av meddelen jeg folk i følge som er tryggvande.
0: Ja.
1: Det er bare lykke som om at det har ikke akkurat så med bakgrunn som hvit og andre som vil jeg slippe høyre for å snakke om det. Det har vært det inn i seg selv.
0: Ja, det har
1: det. Og det har vært det i verset.
0: Ja, det har vært det, ja.
1: Og som i sånn fører som hans nær, så kommer du frem og at da, og til godt verst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er sjalsomt da.
1: Ja.
0: Herre sitter vi en sjalvår. Ja. Til herren gruper inn på den maten, så er det nøy ut.
1: Ja, altså... Nu har vi då som Paulus och allt det som han visste.
0: Ja.
1: Var komna att känna Jögn Löve.
0: Ja.
1: Och så Elias, profeten här, som utrattade så offentliga storverk, alltså från herran.
0: Ja.
1: Och men som inte kyler väl. Så han inte kyler det här, att det är här som har, finns eld av fattla av himlen. Alltså, det var inte Elias som fick eld av fattla av himlen och brände allt där i Europa. Det var Herren själv som stäffeste.
0: Ja.
1: Att Eril styr här. Ja? Och så renner han ontan, säger kvinnan, Jezabella. Och kyler inte att han till Herren som vi vet att göra. Och för bara långt in i sig själv. Och långt faktiskt. Höjer minne till det som Herren säger. Kanske bara mer och mer sådana som du nämnde Johan. Ja? Och så kommer Herren här.
0: Ja.
1: Och ger allt gott för Johanna.
0: Men att det är intressant alltså. Det han sa var i byen om att jag kallade Elias.
1: Ja. Yeah.
0: Jag var en profet att han har sett. Så säger han via han att han vill ha dopoltan.
1: Ja, dopoltan pass.
0: Dopoltan är kvar. Ja, och jag tror jag.
1: Att det är Anta som bor i honom.
0: Ja, som bor i honom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg nekk var lest etter som heltene. Du vet ikke at han mennesker har tanket gang til det. Jeg bare får en synder at du er over. Men det er Lisa.
0: Han visste akkurat.
1: Og jeg vet ikke om man kan si løy nok, men så gjør han dobbelt sånn jeg under som Elisa.
0: Ja.
1: Så han fikk det.
0: Jeg var i Norge, den konen jeg bor ikke her. Jag var ute i Atlanten och bor. Jag var en samkomma. stekker jeg ut i kjøstet igjen. Hvor jeg fikk kvannet. Og hun alltid gjør seg bort til noen gammere. Om Lisa og om Elias og Lisa. Jeg må si at det var interessant av det. Det man kom til det. Det som er i Atlantøyden.
1: Ja.
0: Og det er det som vi sitter ved det. Og det var ikke for meg som det omgatt inn der. För framåt. Nej. Det är bättre, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är så goda vittre att det är. Här som Herren har tidigt byggt, för här har många planer om att flytta ut att det är tvärst och mot det.
0: Nej, slett.
1: Han har inte ägat mer av oss.
0: Ja, ja. Det är det som är hans öra. Det är han alla sina vilt. Mår, mår.
1: Vitt är det hans öra
0: och. Och Sangre säger alltid mår rätt.
1: Ja.
0: Jag har omhållt. Nej. Kvante han ut. Allt är möjligt efter. Minnen sa just nu ta i Tofton ta om hästet ta sån här skilt fram vid stranden, ja. Och då tar för vi gatt och så kör det där så fast i land och så en tröj gatt och så fast i land och så stickte det där skilten av i Jag gott nu det alltså. Och ta vet. Oj det väckte ju så.
1: Mm.
0: Och det var så var det kvalt att ta en bil och kort ut det här och ta hämta en ek på toft. Så det var det. Det var hur det var då. Och så är det här att det får. Det var en lastbil. Och tar väl stava vi en dag i bilturen. Ja. Tar för så kör han det. När jag är stant här och tar sig vi med om is ska vi se nej. Är färdigt så tror Mamma säger det är färdigt. Så har det sin det fyrt här. Ja. Så kommer Harry här. Han var... Fötter och jag var trots att han var född mot sig att jag. Och han alltid så här på i. Jag tar så igen. Så jag hade gav honom. Jag hade inte skits för. Han lagt mig. Bilen kort. Mitt för sig ut och hitta. Men jag tar stikt och sylterna och göttnen ja. Och med jag vill sitta här så får vi ta vita. Att han en drunk i dag. Kristian Lotte, att han är en fitte drunk. Han sitter ju inne i hos någon. Kör sig för någon. Och bilen är ju rottla sina möter. Här tar vi bara ett hus in i Saltnäs. Det ständer än, men nu är det. Vi har brått nio. Och han kröstes i mitten.
1: Mm.
0: Hårerna och...
1: Ja.
0: Det är det. Och så fick det ske, ja. Sommarlov på all lasten, ja. Det var just det brott med bojen, ja. Så.
1: Mm.
0: Ja. Det var han.
1: Ja. Så sätts i minne.
0: Det sätts i minne, ja.
1: Ja. Hur gammal är det allt då?
0: Nej, det är om det tog in att det är man norska städer. Färre skolan, vet du inte.
1: Akkurat.
0: Det är löj.
1: Han har inte ganska akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Han är ju till röjla näck för färgerna. Ja. Ta man tranchen som är här i samma vi har haft. Det är Det ser jag mig som ja.
1: Som Louis och Lea.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det ser jag. Vad är det jag mig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Med dig och den där?
0: Ja, det är så löt.
1: Det är så löt, ja. Men Tofte har fyllt öjlan äggf och tog någon uppvaxtra.
0: Ja, vart då till mat.
1: Det är där tjockt öll och tjockt hembygden.
0: Det här var en samkomma som var... Som var man kan godt si at, at kvinnene er omvetet i antallet.
1: Mm.
0: Og at det er øyelig omsorg kan fire. Fire mer, gosser. Og det er at de mennene røysene, der som fører fremover igjen.
1: Ja. Det er jo kanskje ikke noe hjemme som kvinnene er.
0: Nei, jeg var større bortstrøm om sommeren, ikke rødde. Ikke atler, men ikke rødde, ikke. Det var ikke fint å bli gamle retter, liksom. For å hjemme. Ja, det er bare på andre måten. Det var pure naturligt å hjemme, altså. Det andre igjen. Grøyper nå i lov er akkurat det samme som det er naturlig, altså.
1: Mm-hmm. Akkurat.
0: Ja. Jeg har alltid tatt og i at ja, mamma, hun heier en hun var eldst av etter siden, ja. Og
1: men hun var ikke hatt ofte.
0: Hun var forklager, lest.
1: Ja. Ja.
0: Og hun, som var så mange gammel, hun tante vel av herre, Lukasen. Men hun kjente sitt vittne til dansetoma. Og platt jeg affæren her og kjøpe til en liten blå og så forskjellig. Som det ikke stemte jeg til løs. Og så, hun er så verig her og at hun til lånet var løgst, og det var ikke større hos. Så her måtte det lykke som sove seg hver nødvendig, men hun svev. Hun var eldst, og hun svev, så jeg har noen kammer. En som hadde luttet kammer. Og hun, i laks jeg leser etter bleien, og med papjener over seg, og myntlig antall i det. Og gavur, altså. Omgatt ytler. Han kommer så inn, spekler, utan at hun var nær stavån i vren. Og han ser hva at hun leser, og hun spekket under døgnene, men han har ju sett det. Och så länge så bara boja. Hon visste vad. Hon visste han för att komma att. Han riktigt inte gjorde hånd med henne. Han kom in att vi har nödvändigt så man inte att säga. Gärna älskar jag dött.
1: Mm.
0: Det är så alltid rätt. Rätt henne med att nödvändigt så man inte. Och ja. Jag läste att jag blev omfrälst.
1: Mm-hmm.
0: Och papen, han drucknade i tjejträtt.
1: Ja.
0: Sen var.
1: Okej, okay, ja.
0: Och,
1: det är han som tog och kallade upp efter det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det var en öjlig miss. Och ta var hon källan till det gifts i tjejträtt. Så var det som det gifts där han drucknade, det var det inte. Och det är en öde avvärskan av alla familjen och alla vikterna. Alltså. Men hon var så att ofta det 35. Och att henne så en kona som var och Jack var han. Ja. Gift ut att ofta. Hon visste om henne. Hon fick henne ut här.
1: Mm-hmm.
0: Och ta var det uppe från Fuglafjord till gång ut att ofta. Jag vet om att han träff. Han själv var alltid med det. Han själv var pappsäkerhetsen.
1: Oh,
0: yeah. Så jag mötte honom och bjöd honom innanför att dräcka honom. Och säger vi igen att han ska ha en fjärde morgon så till jag. Vi har för röda vitsa döttrarna och välfärden att det är något ofta. Och han visste inte om hon var frälst, säger han. Och det var rörande, säger han. Och han kom efter dig nätter. Det är väl att locklera att fortälla att han fyrta om det. Att det var hänt som.
1: som han yngste.
0: Ja, som han tror jag äter.
1: Ja.
0: Det är... Ja. Vi tackar för det. okkara forfedrar. Begge og mevor og feger, li og æsni, ommar og abbar. Vi lærte deg alle natt i hjertar, og takka fyrir. Så gavur til å være vi okkom, og enni og vi. Og helt i okkom opp, æsni og jeg som verst. Jeg må si, jeg metallig glæv fyrir. Jeg kunne sitte her, sammen vi, Daniel, og enni og oppliva. Tryna nærværar, ja. Og det ikke nækka som kommer fram til videre så dumme lir. Men det tog tålsta bra versko i oss. Och det var att det ska vara ett större och större mål som vi deltas där. Då är vi där och gör dig som du älskar. Och vi älskar dig. Och tackar dig här för föräldren är här som er som omsorgen har fått. Och sinner och hända en dötter tar det här en legend i något sitt hjärsta. Prysat här och hittat om det här. Och innanför så är det ett hemmetortna och ska söka det som du är. Och vara där lojk i allt och allt där jag har.
1: Amen. Amen. Så är det Jesu parsen av hjärsta man kommer att ända och vi får tacka för oss. Och vi är Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Janne Petersson som tekst av Leonon, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese affær. Pastor av Gjertemann som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leter av Iktus Sjønvarsp. Og hese pastoren, han kommer eisende av å ha lagt det ut her, han kommer eisende av å sende av seg Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær.

Это чей? Чей? Числит Крингвашт. Вид Хойдост. Vi tar henne hos Svenning av Lofte, leser dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 671. Takk for stolen.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid fösten stole, fra djevaren og vid gavon. Inte du har hjälp bakom att nå akkara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkara i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Hetta Shay. Vi fann vad ända sända sändigna vid vägen vid Daniel Adol Jakobsen från UI där.